Прошао сам давно цмакање у парку, држање за руке, лежање на трави. Не продаје звезда.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali pak uzdah čujem ti, a možda

Одавно веќе не сум мислио о тебе. Меѓу нама дани и години стоје. Никада те више пронашао не би. Да се нисмо јуче видели нас двоје. Стигао сам касно, стајао на цести и случајно тебе угледао тада. Ни слутили нисмо да ћемо се срести под светлим овом.

Години су прошле и ништа више није исто. Ништа осим успомена. И оног плавог и сивог неба над нашим тајним увалама. И боженског гласа Миша Ковача. И можда се више никад нећемо срести онако случајно на цести. Али ти си остала иста, своја, онако каква си била. Она иста у безвеном граду нашей љубави. Jedina žena na pu.

Једом године одесу, и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу.

јунакиња моје, прошле ноќне море. Није лако живјет с неким ко зна, са питања и све одговоре.

ми е кад пред свима глумим среќу, а у црно срце боим, јер видјети

Била на часу клавира, онда кораком мерила град и успут гледала излоге, пардон, свој одраз у њима.

доноситих на свит, ди су живот и слобода ка роба коју ќе неки моќник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра ја цили умазан слајон. И све е далеко и тајно, ал дитету све е сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена.

Над напаченок тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и заранјан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни луѓе.